kaabo pada latoju oja ikani lagelu na ni lagelu 96.7 fm oke gajo ke ile valavelele ni lebadan oya je kemo leto iroyin ere daraya ile to du ti gbagba

0: oje taiwo febe loni lagelu fm ni ke ma gbo
1: o kodoro oro o toro de e je ka jo so